بعد میرین یه فارشتن تا برست داده میم بسیگر یه لب بالکون از کسایر کل دلغه دلغه گنه بیروتی زوفا این چاور گ پچه یا وریگی سوفا یعنی پانه چور زوفه زیر